0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокайван. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонувала варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка називали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини на Люкс-ФМ.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на серці мої рани?
5: Я тебе шукав у чужих містах.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків. А юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, і тим зараз не вистачає людського добра.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінс офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінс вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчеллом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. А от хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошніченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошніченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега мило, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу, 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися. І тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат Равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит – це так звані stretch leg джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійснена». Актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але по праці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебріті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно: хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Ми на один ранок ближче до перемоги.
1: Ні-ні-ні, куди ви їх назад закривайте? Відкривайте, друзі, оченьки свої відкривайте. Прекрасний деньок починається. Знаю я вас, знаю. Самі такі самі, знаєш. Одне око відкрилося, друге вже закривається.
2: Але ти знаєш, мені що подобається в ранках? От прокинутися не можеш, але не можеш і закрити очі, коли бачиш таке прекрасне небо дорогою на роботу. Боже!
1: Ну, слухайте, в Києві просто як картина намальоване небо, і хмарки літають, якісь і дубарь паралельно з тим. Так, друзі, хто збирається сьогодні виходити на вулицю, обов'язково одягайтеся тепліше, бо тому що, по-моєму, така штука сьогодні налетіла на всю країну похолодання. От, але з вами є два гарячих серця. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Всім доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка». Наші Слава Дьомін і Таня Татарченко до сих пір ще попивають мінеральні води на курортах Прикарпаття, але вже з понеділка обіцяли вернутися. І ми цього дуже чекаємо.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, пам'ятаю, як шеф спитав мене, хто з нас дурак, я чи він. Я відповів, що всім відомо, що він не наймає на роботу дураків.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: У Таїланді курортний роман закінчився міцною чоловічою дружбою.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Випадок в лікарні.
3: Вас уже оперували?
1: Так.
3: Ну і як?
1: 3000 гривень.
3: Я маю на увазі, що у вас було?
1: 1000 гривень.
3: Ви знову не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитеся?
1: На що скаржуся? Дорого.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія.

0: Ми, наприклад, вже врубали, вже наші ігри от на підході, так що хтось з вас зовсім скоро потрапить до прямого ефіру Lux FM і буде разом з нами грати. Гра в кальмара найближчим часом, тому чекаємо на ваші заявочки. Заявки можна відправляти в нашому мобільному додатку Lux FM. Ще раз нагадаю, гра в кальмара от найближчим часом, так що подарунки вже готові, чекаємо на ваші заявки і скоро граємо після коротенької паузи.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгуз» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Білю спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково заходимо під 20 літерам та ОСО 11 літерів.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Рекомендація засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на

0: будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Яка культурна дівчина Надія Дорофєєва. Перше тук-тук, тук-тук, розумієте, да?
2: А їй там хто там?
1: Так,
2: ми,
1: друзі,
2: теж хочемо спитати, хто там.
1: Ми теж хочемо запитати, хто там. У нас тут Олексій був на зв'язочку і взяв і відвалився тільки що для участі в нашій грі. Десь справи ранкові, розумієте? Да, тож
2: ну,
1: таке діло, так. Може, Маночка закипіла. Тому у вас є зараз унікальний шансище. Дзвонимо 044 код Києва. Згадуємо 20-111-00. Телефончик у нас в студії. Хто перше додзвонився того і тапки, той потрапляє до нашого ефіру. А далі у нас гра в кальмара. Подарунки від Люкс ФМ вже чекають на вас. Так що ви додзвонюєтесь в студію, зараз швидесенько зіграємо, і хтось отримає, о боже мій, цей неймовірний витвір мистецтва, нову чашку від Люкс ФМ, з нової колекції, з новесенької. Ось, так. Так що будете одним з перших щасливчиків в Україні, хто її отримає. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Анна.
1: Анечка, у вас такий гарний голос, до речі, вже такий прокинутий, пробуджений. Да. Давно прокинулися? Вже розповідайте.
3: Так, давно. На роботу стараюсь.
1: Ясно. Що смачного їли сьогодні на сніданок, розповідайте?
3: Я поки нічого.
1: Я поняв.
3: Сирничка і кава буде.
1: Мама мія!
2: Ми їдемо до вас.
1: Або якщо ви десь недалеко, то приїжджайте до нас. Добренько, ми теж любимо сирнички з кавою. Так, ну що, дивіться, у нас задача зараз яка, Анечка. Протягом 20 секунд ми будемо з вами називати слова на якусь певну тему. Хто називає останнім це слово по цій темі, і звучить гонг, хто і перемагає. Но тут же ж ви у нас королева.
2: У вас всі карти на руках, тому що ви, по-перше, обираєте, з ким вам грати, зі мною чи з Женєю, самі вирішуєте. І, по-друге, ви ще сама будете вирішувати, на яку тему ми будемо грати,
1: так,
2: щоб вам
1: давайте
2: було легше.
1: Почнемо. З ким будете грати?
3: Давайте, Женя.
1: Добре. Давайте. А тепер скажіть, на яку тему будемо грати? В чому ви такий страшний спеціаліст, що зараз ви нас тут уділаєте?
3: А які варіанти?
1: Та бачать? Любе, що хочете.
2: Бачите,
1: город, СТО, макіяж, кухня, все, що хочете.
3: Давайте кухня.
1: О.
2: Ні, ну Женя шарить в кухню, Анечка. Ну ладно, якщо
1: так,
2: хочете,
1: а що саме? Що саме з кухні ви хочете?
3: Давайте. Страви.
1: Окей, ну що, погнали тоді.
4: 3, 2, 1.
1: Яєшня.
3: А мені потрібно
1: ще... Так, а ви говорите, називайте ви теж, що якусь страву називайте. Ну, я кажу яєшня, ви кажете сирники, да?
3: Так.
1: Окей, котлетки.
3: Риба.
1: Фарширована риба.
3: Так.
2: Ще раз.
3: Фарширована рибка.
1: Так, дивіться, значить, зараз все спочатку запускаємо. По черзі називаємо просто будь-які страви, які можна зготувати і з'їсти на кухні. Добренько?
3: Так, зрозуміло.
1: Все, погнали, давайте. Цеплята та пака.
3: Запіканка.
1: Тушена картопля.
3: Паста болоньєза.
1: Голубці.
3: Бульйончик.
1: Кальмар-гриль.
3: Круасан.
1: Тоді булочка з маком. Так, це вам.
2: Женя, ця булочка з маком?
1: Це вам за сирник, я хочу сказати. За сирники, точніше, якими ви нас роздразнили.
2: А я просто уявила той прекрасний момент, коли все це можна було б з'їсти от просто зараз, з самого раночку, весь той набір.
1: Боже мій, Таня, знаєте, у нас з тих дівчат люблю повеселитися, особливо пожертоньким.
2: Ну,
1: а що? Ну, так, ну, дивіться, все рівно лишайтеся з нами на зв'язку, розкажемо, як отримаєте свою фірмову чашку від Люкс ФМ. Раз ви так любите зранку сирники і каву, як ми, то нехай і у вас тепер буде гарна чашечка до сирників, добре? Так, ну, а ранкове шоу «Зарядка». Далі у нас це заміна на уроці. Да, Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Погнали далі в ранок.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Дивіться, щоранку фантастичний трилер. Доспати за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс-ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: твої ніхто не забирає. Господи Боже мій, Артем Півоваров на Люкс FM, його 2000-ні. В Україні 7:38. Це ранкове шоу «Зарядка». Таня Лі в студії.
1: Женя Фишак.
0: Так, друзі, да, ми з нетерпінням чекаємо вже в понеділок повернення з відпустки наших Слави Дьоміна і Тані Татарченко. Але далі продовжуємо насолоджуватися ранками і посилаємо їм величезні привіти. До речі, Слава Дьомін зараз іде на гідроколонотерапію. Тільки що скидав фотографію, значить, готується. Ну і окей. Так, друзі, слухайте, я хочу бути французьким дельфіном. Чесно. Значить, відкриваю сьогодні зранку пресу, газету, це от коли попивав свою ранкову каву, і в одному, на одному з французьких пляжів поселився дельфінчик біля Сен-Жан-де-Люс, старого доброго прибережного містечка у Франції. Коротше, молода дельфінка прилетіла і там тепер тусується. Кажуть, що, не знаю, відбилась від стада свого чи що, але постійно тусується біля людей.
1: Дельфінка? Значить,
0: да, буквально в кількох метрах. Ну а що, фемінізм і в дельфінів теж є.
1: Жень, все, відрощуй хвіст, можеш стати її парою.
0: В мене є, правда, не з того місця, не з того боку виріс. От, ну, але тим не менше. Слухайте, непогана рибинка, така 200-250 кілограмів, грається з людьми, тусить там постійно. Слухайте, ну клас.
1: Ну, знаєш, хорошої рибинки має бути багато. Тому...
0: Абсолютно,
1: давай.
0: Точно. І хвостика хорошого, правильно, да? Так, друзі, про хвостиків, рибинок і не тільки поговоримо буквально через кілька хвилин на Люкс FM в нашому гороскопі. На день сьогоднішній, до речі, гороскоп буде фінансовий, так що не пропустіть. Через кілька хвилин на Люкс FM тут про все дізнаєтесь для кожного знаку зодіака.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Слухайте, а що має Славік Вакарчук? Я так дивлюся, на фоні соціопатії якоїсь зійшлися, да? Там, де немає людей, хочеться їм побути. А так, друзі, в Україні 7:42. Як і обіцяли, у нас далі гороскопчик для кожного знаку зодіака. На день сьогоднішній гороскоп сьогодні у нас фінансовий.
1: Овен.
2: Овни, дорогенькі, сьогодні ваші фінансові ідеї працюють на швидкості світла, тому сміливо можете пропонувати свої нові проєкти керівництву.
1: Телець.
2: Ваш банківський додаток сьогодні готовий співати вам серенади, адже зірки прогнозують режим вхідні платежі.
1: Близнюки.
2: Ваша харизма сьогодні здатна продати будь-що і будь-кому, тому призначайте найважливіші фінансові переговори.
1: Раки.
2: Фінансова ситуація сьогодні веде вас прямо до грошових бонусів та неочікуваних знижок.
1: Лев.
2: Сьогодні ваші доходи налаштовані на королівський масштаб, тому готуйте гаманці побільше.
1: Діва.
2: Ваш ідеальний внутрішній калькулятор сьогодні прорахує найвигідніші фінансові ходи з точністю до копійочки.
1: Терези.
2: Цей четвер принесе вам ідеальний баланс між продуктивною роботою та приємним шопінгом.
1: Скорпіон.
2: Ваш фінансовий радар сьогодні буде бачити круті джерела заробітку там, де інші помічають лише рутину.
1: Стрілець.
2: Гроші сьогодні роблять ваш незламний оптимізм і прилетять ви з найнесподіваніших куточків долі, наче джекпот.
0: Мені, будь ласка, якщо можна, якесь таке фінансове поступлення, ну хоча б 4 нулями і бажано в американській валюті.
1: Добре.
2: Ви сьогодні справжня фінансова акула з Уолл-стріт. Ну, американська валюта вже є, Жень. Будете лускати грошові завдання, як горішки.
1: Водолій.
2: Ваші космічні і нестандартні ідеї сьогодні почнуть приносити цілком реальний і дуже приємний шелест купюр.
0: Ну, дивіться, у нас був мер-космонавт в Києві, правильно? Подивіться, дуже непогано пристроївся.
1: Риби!
2: Гроші самі знайдуть дорогу до ваших рахунків, поки ви просто будете ніжитися в океані натхнення і будувати плани.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Так, ну що, ми зараз будемо рятувати практично вашу репутацію. Якщо забули привітати когось самісінько ранку з днем народження зі своїх, то знайте, тут завжди на допомогу приходимо ми. Отже, через кілька хвилин будемо вітати ваших рідних, близьких з днем народження. Привітати можна в нашому телеграм-каналі. Шукайте Lux FM, той, що з вишеньками. Там є у нас постік, де так і написано «Ранкове шоу Зарядка». Вітай своїх друзів з днем народження в ранковому шоу. І в коментах там напишіть, кого хочете привітати. Ще раз нагадую, тільки в коментах, бо саме звітом ми тільки читаємо, щоб нічого не пропустити. Через пару хвилин вітаємось, чекаємо на ваші привіталки.

0: не подивись.
1: Макс Барських на Люксофамі «Зорепад». Ну а далі у нас справжній «Зорепад» ваших привітань, як і обіцяли. Кожної години на Люксофам ми вітаємо вас з днем народження. Передавайте привітання в нашій офіційній телеграм-групі, в телеграм-каналі, каналі нашому, точніше, господі, в каналі нашому офіційному «Люксофам». До речі, відрізнити його від фейків дуже просто. «Люксофам» з вишеньками там буде. От, якщо там ще щось написано, то вже не наше, туди не пишіть. І в коментарях під відповідною публікацією від ранкового шоу «Зарядка» вітайте своїх друзів з днем народження і пишіть нікуди інакше. Так, ну що, погнали.
2: Ми починаємо вітати з днем народження Поліна Щека, 13 років, з міста Кропивницького. Усик Миколу, 43 рочки йому. Миколу Кулик з Києва, 41 рік.
1: Михайло Павлюк, 8 рочків, з під Виноградова. Ніна Дряга, Володю Силовика з його вчорашнім 24.
2: Чарівну матусю Голуб Любу з Кривого Рогу з днем народження вітаємо. Сергій Гламазда з славетного міста Чернігова. Вітає колектив КП Деснянське. Лупенко Нікіту вітаємо. 9 рочків.
1: Людмила Мондаренко, найкращу бабусю, вітаємо. Вітаємо Полішко Артема з Києва, 6-річчям. Запалюй! Сашко, 67! Воу!
2: Фров Сергій Вікторович з Харкова. Грушко Максим з Хмельницького, 17 років. Батьки вітають. Павло Гурський в Нідерландах з 48-річчям вітають.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Любу донечку Архипенко Марію з 11-річчям з Харкова, Веселя Глевика, 31 рік з Умані, найкращу мамусю Семаку Софію з міста Чернівці, 67 років.
2: Жмура Анатолія з Миколаєва та Тарнавського Михайла з днем народження. Світлану Бондаренко з Києва. Вітаємо Кобелю Івана, 13 років, з Великого Кучурова.
1: Аня Япуцько сьогодні вітає, святкує свій день народження. Вітаємо також Валентина Свінцицького з Києва, 45-річчям. Андрій Скумбрія, 18 років.
2: І швець Ірину, 29 рочків, з Вінницької області.
1: Класного настрою! Будьте поруч з Люксофем!

0: Так, ну до того, як появляться порічки, ще маємо трохи часу, а зовсім скоро появляться хороші новини в ефірі Lux FM. Ми дізнаємося, коли ж НАСА таки побудує вже постійну базу на місяці.
1: Весна! Весна! На Lux FM!

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Знаєте, оце нещодавно купив собі новий рюкзачок.
2: Що?
1: Да, ви знаєте, і думаю, до чого це? До чого рука потягнулася рюкзачок новий купляти? Куди ж мене тягне то? А понімаєш, НАСА вже базу на місяці готує.
2: А скафандр ти не купив?
1: А він в мене є. Перше так, використовувався для утех сексуальних. Тепер розумію, що вже якось і по прямому, так би мовити, призначенню буде.
2: Ну, якщо що, там усілякі дірочки доведеться позашивати.
1: А, да?
2: Звичайно.
1: Ну, ладно.
3: Задути.
2: Так, розкажу, окрім того всього, що Наталка Денисенко зізналася, чи живе разом вона зі своїм бойфрендом, а мережу підірвав тренд на пивне тірамісу. Перша інфа для всіх, хто мріє про дійсно міжгалактичні подорожі, тому що після успішного обльоту місяця місією Артеміда-2 НАСА офіційно перейшло до практичної підготовки місячної бази.
1: А вони чисто так прошвирнулись, подивитися, чи все нормально, чи все в порядку.
2: Та.
1: Да, друзі, слухайте, там можна.
2: Залют.
1: Давайте, завозьте піноблок, будемо будувати.
2: Так і було, тому що саме зараз Американське космічне агентство уклало контракти на сотні мільйонів доларів одразу з чотирма крутими компаніями. І от саме ці компанії, вони, значить, будуть завозити піноблок, посадкові модулі будуть відправляти. Інші фірми створюють суперсучасні місяцеходи і відправлять туди ще спеціальні дрони для охорони.
1: Почекайте, а скажіть, будь ласка, є одне запитання, просто, ну? Щоб розуміти, чи це таке здійсниться, чи ні.
2: Так.
1: Міндіч в темі?
2: Не в темі.
1: А, ну тоді, значить, все нормально.
2: Ілон Маск не в темі. Значить, теж все здійснить.
1: Все нормально. Значить, все буде, все побудують. Прекрасно,
3: так. Таке враження, що ми туди скоро будемо на електричках просто їздити.
1: Ну, а чого ні?
3: Ну,
2: років через 30 все ж таки. Проте у нас більш оптимістичні, ніж я. Вони кажуть, що у 27-му році вони будуть там починати стикування з космічними кораблями, а у 28-му році планується висадка перших астронавтів.
1: Ще раз, в якому?
2: 28-й рік.
1: Півтора року, друзі, і вже будуть топати хтось там по місяцю.
2: Так, ще трошки. Насправді база розростеться на сотні квадратних кілометрів. Її периметр, кажуть, охоронятимуть дрони, щоб чітко розмежувати територію, якщо, наприклад, прилетять інші країни, а не Штати.
1: Бо я от якраз думаю, від кого вони там зібралися?
3: Починається ділюшка вже.
2: Ну, космічна гонка то триває, ви що думали?
1: Слухайте, а пам'ятаєте, був цей період, коли дуже рясно всюди продавалися планети, потім ділянки на місяці продавалися.
2: Я пропустила цю нерухомість.
3: Зірки продавалися.
1: На початку 2000...
2: То ви купили чи ні, скажіть мені?
1: Дивіться, 2005 рік десь плюс-мінус там до 2010-го. Дуже, це було дуже популярно.
2: А мені було
1: 8. Люди купляли ділянки на місяці, оце сертифікати якісь там виписували, типу, і дарували один одному.
2: Ну, клас.
1: Ох, я підозрюю, судові тяжби почнуться шиті.
2: Популярна українська акторка Наталка Денисенко тим часом дала свіженьке інтерв'ю і розставила всі крапки над «і» для всіх тих, хто дуже сильно цікавиться її особистим життям. Так от, зірка каже, що весілля вона не планує, принаймні поки що, тому що лише за минулий рік вона перевтілювалася у наречену кілька разів, і все це вона робила, звичайно, що для знімань у кіно. Але вона поставила дуже цікаву умову своєму бойфренду Юрію Савранському і каже, що вони з'їдуться лише після офіційних заручин.
1: А, тобто вони не живуть разом?
2: Ні, вони мешкають окремо. Так.
1: Так це ж класно.
2: Ще дуже класно, тому що
1: інтрига постійно нагнітається.
2: Так, і Юрій при цьому всьому балує Наталю Денисенко грошима, каже, все оплачую, живи своє найкраще життя. Наталка, до речі, каже, що в їхній парі діє ось це класичне жіноче правило, що гроші жінки – це гроші жінки, гроші чоловіка – це загальні гроші. До речі, Юрій повністю...
3: Женя, а що ти не кричиш? Класно, супер!
1: Класно,
2: де підтримка з чоловічого боку, так. З нами стані все зрозуміло. Де підтримка з чоловічого боку.
1: Ні,
3: я думаю, що він просто не хоче жити з її дитиною. Він ще не готовий, може, до
1: батьківства.
2: Може, дитина не готова жити з якимось
3: або
2: там чоловіком.
3: Та.
2: Але насправді Денисенко згадала про свого сина, каже, що його утримує все ж таки колишній її чоловік Андрій Федінчик. І, до речі, на всю цю справу в місяць іде приблизно 1050. Отак.
1: Доларів, причому.
2: гривень.
1: Да, ні, слухай, дивіться, так як люблять розказувати
2: українські зірки,
1: наші українські зірки, блогери і так далі, зразу би казали 50 тисяч доларів.
2: Ні,
1: ну, чого?
2: Я можу пояснити, в мене є смета, мені прислали.
1: Да?
2: Школа, значить, сина коштує 18 тисяч гривень на місяць, і там на факультативи, на харчування і на стильний одяг іде приблизно в місяць 20-25 тисяч гривень на сина Денисенка. Ось так. Ну, наостанок про кулінарний рецепт, що захопив просто таки увесь інтернет. Саме зараз всі гурмани світу почали готувати пивний тірамісу на темному пиві.
1: Мені здається, зараз італійці так само ненавидять половину світу, як після того, коли придумали в піцу додавати ананас.
2: А, до речі, ми можемо говорити про марку пива?
1: Так, ну, кажи, що.
2: Гіннес, це чия марка? Британська,
1: це,
2: здається?
1: Це, да, так, Great Britain.
2: От цих британців ненавидять італійці найбільше.
1: О, Гіннес, вони найбільше в цьому експериментів роблять зі своїми пивами. Вони куди його тільки вже не лили.
2: А насправді це зробив один фудблогер. Він вирішив поекспериментувати про сочивості палички савоярді сумішу з увареного пива стауту, міцного еспресо, лікеру та віскі. І для того, щоб промочити у ці савоярді, пиво треба було розігріти, і після варіння воно повністю втратило свою гіркоту, при цьому залишило лише прикольний карамельно-солодовий смак.
1: Я знаю, для чого вони це придумали.
2: А ну.
1: Просто коли жінка дивиться на тебе, і ти сидиш там півасик собі глушиш або віскарик, який йде в рецепт цього тірамісу, да? То вона якось так косо на тебе дивиться. А якщо ти сидиш, кохана, я буквально шматочок тірамісу. Накидався цим шматочком, ледве потім до спальні доповз.
2: Ну і, до речі, кажуть, що особливо сподобається цей рецепт тим чоловікам, які на пивній дієті. Отож запам'ятовуємо.
1: Звісно, звісно, пивна дієта, які відрощують собі животик, акуратненький, сексуальненький, да? Так, друзі, всім гарного дня, їжте, що хочете, і головне, не поправляйтеся в кінці кінців, правильно? Як то кажуть, щоб все до добро було, що в ротик попало. Погнали далі. Це ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні заміняємо далі Таню Татарченко і Славу Дьоміна і чекаємо, коли вони вже нарешті повернуться.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ» – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: А зранку я обов'язково роблю зарядку. Нагинаюся, змітаю пилюку з гантелей і, віддихавшись, іду снідати.
1: Ранкове

0: придираєшся, псіна. От, може, і не виспався в кінці кінців.
1: Що, кошмари снились?
0: Колишні снились.
1: Скучив чи що?
0: Танічка, запам'ятайте раз і назавжди, Євгенчик ніколи ні за чим і ні за ким не скучає. Правда, єдине, що скучає за колишніми грошима.
1: Блін, ну то краще б вже гроші тоді снились.
0: Ні-ні-ні, гроші хай будуть наяву, а не у вісні. І взагалі-то, Тетяно, не відволікайте нас, у нас же вже час починати хіт-парад «Вишнева десяточка».
1: До речі, а хто у нас сьогодні на 10-му місці?
0: Вогні здилися вже який тиждень поспіль. Древо, Гангста.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ще кличемо вас пограти з нами в гру знову в школу. Що ж ви там ще пам'ятаєте зі шкільної програми? Зараз дізнаємося. Заявочку відправляємо в мобільному додатку Люкс FM і зовсім скоро будемо грати.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати.

0: Ясен. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
13: Деталі на сайті Optima.school.
14: Слухай, слухай!
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто!
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Я обожнюю вставати з самого ранку. Сьогодні я встав о 6, а потім о 7, а потім о 8.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: школу на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, знову в школу пакуємося. 8:29 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні тут Таня Лі.
2: І Женя Фашак.
1: Так, наші Слава Дьомін і Таня Татарченко у відпустці. З понеділочка мають повернутися. Ми дуже на це сподіваємося. Бо ми наші організми не привчені до таких знущань самісінького ранку. Так, давайте знайомитися з нашою учасницею. Галина з Рівно сьогодні разом з нами грає. Галочка, привіт вам.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Так, до речі, Галя зараз під школою прямо знаходиться. Да,
2: то ви привели когось вчитися, чи будете вчити когось?
3: Ні, я привезла сина, закінчує 5-й клас.
2: Вау, то у вас
3: випускник. Дайте на 8-й прийти, то я вже під школою.
2: Клас.
1: Так, ну, слухайте, Галина, знаєте, відкрию маленьку таємницю, як справжня мама, значить, все зробила, дітей відправила в школу і сидить, снідає під школою нарешті, так?
2: Слухайте, а може питання? Це ж у вас буде випускний в 5-му класі, так? А святкувати будете цього року?
3: Так, весь клас з Рівного їдучи до Карпат на святкування випускного 5-го класу на 3 дні.
1: Ого, боже, та то ви ж їх там потім по всіх горах будете ловити цих. Оце як газіровки понавипиваються, оце з ефіром поназакусують і шукають потім по горах Карпатах.
2: А батькам по скільки скидатися? Ніфіга собі.
1: Да, а до речі, а по скільки батькам скидатися зараз на такий випускний?
3: Трошки більше 5 тисяч.
1: Нормальок, да. Слухайте, діти, щоб дітки погуляли. Ладно, зараз будемо заробляти подарунки від Люкс ФМ. Отже, сьогодні у нас урок фізики. Так, дивіться, яке дивовижне природне явище, яке дарує нам неймовірну красу, виникає завдяки тому, що сонячний світловий промінь заломлюється і відбивається всередині мільярдів малесеньких крапельок води в повітрі. Перший варіант. Полярне сяйво. Другий варіант – веселка. Третій варіант – сріблясті хмари. Що берете ви?
3: Я більше схиляюсь до першого.
1: Але тягне куди?
3: На веселку.
1: Ай, це правильно! Абсолютно точно. Ви знаєте, це, знаєте, така, називають веселку чисто, це чиста шкільна оптика в дії. Так от, коли сонячне світло, яке є білим насправді, потрапляє в краплинку дощу, вона працює як лінза. І вона розкладає його на спектр, різні кольори. То ми і бачимо її такою красивою кольоровою. Так, вам красивого, кольорового, радісного дня бажаємо. Тепер він таким і буде. Будьте на лінії, розкажемо, як отримати подарунок від Люкс ФМ. Ну а далі в нас гарячі 2000-ні.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: є на Люкс ФМ, є така привіталка з днями народження вашими. Так, друзі, якщо хочете передати привіт в прямому ефірі комусь зі своїх рідних, близьких з днем народження, то все дуже просто. В Телеграмі шукайте офіційний канал Люкс ФМ, Люкс ФМ, і вишеньки, більше нічого там немає. Там є у нас постік, під яким в коментах, до якого ви можете написати коротенько своє привітання. Кого вітаємо, скільки рочків, ось і ми обов'язково в 8.50 прочитаємо ваші привітання. Ще раз нагадую, офіційний телеграм-канал Люкс ФМ і тільки вишеньки, не путайте нічого. І там є постік, під яким в коментах пишете, кого вітаємо. Коротесенько. Так, що ми розкажемо? Відьма прилетіла на роботу, розумієш, на цьому, на мітлі.
1: Автоматичні, да, ще не прокинулася. Рівно 30% друзі зумерів вважають себе екстрасенсами.
0: Чому вони так думають? Розкажемо через пару хвилин на Люкс ФМ.
2: Женя Фишак, Таня

0: Це була на Трінчер на Люкс ФМ, її нова пісняра «Твоя мама, мама». Так, друзі, ну слухайте, давайте згадаємо себе от в дитинстві. Ти хотіла мати якісь суперздібності? А, точно хотіла. Ти ж, що це, напевно, надивилася цих якихось серіалів про відьом, да? Який був улюблений?
1: Всі жінки-відьми.
0: А, Таня Лі в студії, до речі.
1: І Женя Фашак, а ти ким хотів бути?
0: Я дивився взагалі, в мене в дитинстві ще був такий фільм «Чорнокнижний».
1: А, ну ним і став, в принципі,
0: ну,
1: там,
0: погодьтеся, друзі, що всім нам хотілося, значить, це махнув рукою, і 4 нещасних пачки денег, наприклад, появилося, да? Другою махнув рукою, Росії не стало. Тоже ж хороші бажання,
1: да? Хотілося б дуже. Тепер покладаємо всі надії тільки на зумерів. Тому що саме покоління Z, зумери, а точніше 30% цього покоління вважають себе майже екстрасенсами.
0: Ключове слово тут майже, да?
1: Да. Тобто, ну, вони вважають свою інтуїцію, яку ми так і називаємо, просто інтуїція, чимось надприродним, якимось надприродним явищем. Значить, своє шосте чуття в дії представники покоління Z відчувають приблизно вдвічі на місяць. А це вдвічі частіше, ніж у бейбі-бумерів, які переживають такі моменти лише раз на місяць.
0: Бейбі-бумери, нагадаємо, вони були до покоління Z, вони там народжувалися
1: до покоління міленіалів.
0: До 80-го року, по-моєму, да? Чи як?
1: Бейбі-бумери були перед міленіалами. Після них йшли
0: до 80-х. Потім почались міленіали з 80-го до 95-го, а зараз зумери. І зумери думають, що вони, типу, прям
1: екстрасенси. Найсильніше внутрішній голос їхній проявляється, коли вони без очевидних причин відчувають, що щось іде не так. 33% таких випадків.
0: Коли вони без очевидних на то причин просто випили камбучі. Боже, я відчуваю це.
1: Або моментально розпізнають нещирість та брехню співрозмовника. В 28% вся ситуація. Значить, цікаво, що у фінансових питаннях інтуїція однаково розвинена як у зумерів, так і бейбі-бумерів, типу по 14%. А от в сфері романтичних знайомств молодь демонструє абсолютне єднання в своїй чуйці з міленіалами. От зумери і міленіали тут відчувають на 14%.
0: Ну, до речі, друзі, зразу скажу, найголовніше в цьому всьому експерименті те, що це вони так думають, що вони екстрасенси.
1: Ну,
0: але
1: да,
0: ж ми то знаємо, правда?
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Мені здається, оцей прикол з цими, що вони відчувають себе екстрасенсами. Це він як оцей прикол в інтернеті. Ближче до 40, ти почнеш думати, що виглядаєш на 30, навіть почнеш одягатися як малолетка. Але велике прохання, перестаньте транслювати це в Інстаграм.
1: І розказувати всім навколишнім людям.
0: Так, друзі, давайте глянемо, що з погодкою буде сьогодні.
1: За даними синоптики UA, невеличкий дощик короткочасний може накрапати сьогодні от майже всюди, крім півдня. Сухенько буде ще і в західних областях, в Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і на Закарпатті. Нарешті території буде невеличкий дощик. Температура повітря на заході очікується сьогодні максимально 15-17, на Закарпатті до плюс 19, в центрі 16 максимально, на сході 16-18, на півдні найтепліше, там 19-21, а от на півночі в столиці значно нижча температурка, на півночі до плюс 15, а в столиці 14-16.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: мозок в обід.
1: Ой, хочу спати.
0: Мій мозок, коли час спати.
1: От цікаво, а чому кури несуть яйця? От крокодили, черепахи, змії відкладають, а кури несуть. Куди несуть? У чому несуть?
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка.
2: На Люкс FM.

0: We pray! Так, друзі, до речі, якщо щось, то нагадаємо вам про те, що у нас триває далі неймовірний марафон, в якому ви маєте можливість також взяти участь, бо... Чому, Танечка? Ну, розкажіть, будь ласка.
1: Бо ви маєте можливість привітати своїх друзів, своїх рідних, своїх коханих, своїх дітей з днем народження. Написати просто нам в Ютуб, ой, в Ютуб, боже, в Телеграм-канал.
0: В Ютуб теж пишіть, якщо щось.
1: В телеграм-канал Lux FM, в наш офіційний канал, там є постик, привітання, ви пишете там ім'я, прізвище, з якого міста, скільки років, і ми будемо тут на всю країну вітати ваших друзів та знайомих.
0: Обов'язково пишіть в нашому офіційному телеграм-каналі і тільки ви коментарі під відповідний постик. Так, ну що, друзі, погнали, маємо ще у нас сьогодні іменинників-родинників.
1: Так, вітаємо синочка Матвія з 11-річчям, місто Хмельницький, Музичук Анну Сергіївну, 5 років, Приходченко Софію Олександрівну, 16 років.
0: Далі. Наталінка, 15 років, місто Рівно. Кума Коротенко Олександра з Нюхою, місто Київ. Мар'яна Диня, Світлана Швець, теж вітаємо.
1: Артем Капустяни, 8 років. Донечку Ісаєву Валерію Вікторовну з 20-річчям з Миколаєва. Вітають Мочило Олександра.
0: Так, далі. Вітаємо Каролінку, 3 рочки, місто Тернопіль. Ще вітаємо Ромчика, 12 років, з міста також Тернопіль. Донечку Ратушняк Маша, 8 рочків, Хмельницький.
1: Храбатин Мар'ян, 42 рочки, з Вовчинців Івано-Франківської області. Влада Артамонова, з днем народження, 24 роки, місто Київ. Священко Миколу, також з Києва, і просять сказати, що він the best.
0: Крім того, Ракітіну Наталію, найкращу бабусю і маму, вітають внуки, діти з Черкас. Пасько Владислава, коханого чоловіка з Миколаєва, Богдана Примачука з Києва, який зараз їде у відпустку. Найкращий чоловік, стверджує дехто.
1: А Тараса Луценко з Фозі. Вітаю дружину, матусю, бабусю Івашкевич Галину Васильівну, 64-річчям, Андрія Подковиренка з Яготина.
0: Наталію Благодир з Новогорода. Віталію з днем народження, товстолі Станіслава. Привітайте відомого журналіста Кіма Галімова. Вау, у нього сьогодні день народження. Я підписаний. Реальна історія, канал в Ютубі, дуже класний. Халдай Макс, вітаємо. Маша Ратушняк, найтепліші слова Сохіну Наталію з Великого Бурлака, куму Олександру Салуїд з Києва, сестричку Світланку Куценко Старащі і Музичук Сергія, 50 рочків, теж вітаємо, друзі!

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ранок продовжується на Люкс FM. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка», друзі. І з нами в студії з'являється Анастасія Волокоїван. Каже, що є пакованчик хороших новин у неї. Готова з нами поділитися.
2: Абсолютно точно. Доброго ранку. Розкажу про те, що на Олімпійських іграх з'явиться змагання для ніндзя в Україні. Зовсім скоро святкуватимемо всі разом нове свято. А Стенред Сімпсонів балотуватиметься в президенти США. Так, друзі, майбутні Олімпійські ігри стануть ще видовищніше. Все тому, що в 2028 році в Лос-Анджелесі учасники змагатимуться з такого виду спорту, як ніндзя-воїн. Саме так, насправді, називається культове телешоу. Воно поєднало в собі карколомну смугу перешкод, спортивний адреналін та просто божевільні трюки. Смуга перешкод, вона повністю замінить собою кінний спорт, який вирішили просто-напросто прибрати після ігор у Парижі, там він не зайшов. І організатори обіцяють зберегти фірмовий дизайн перешкод, концепцію оригінального шоу, яке, між іншим, розриває телеекрани у 160 країнах світу. Тому очікуємо на дуже цікаву Олімпіаду. Ну, а раптом вам не вистачало якогось свята, то у Верховній Раді це зрозуміли, так би мовити. Там ухвалили рішення.
3: Там завжди є якесь шоу, за яким можна поспостерігати, да?
1: Ага. Так, але вони хочуть його розширити. Власне, ухвалили рішення і створили в Україні офіційний день української музики. Святкувати будемо щороку. Так, можете вже брати собі червоні фломастери і обводити кожну третю суботу вересня. Цього року цей день припадає на 19 вересня, буде у нас перший день української музики. Цей день обрали, до речі, зовсім не випадково, тому що дата пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989 року, який відбувся і дав дуже потужний поштовх нашій культурі. Тепер це буде не просто свято, насправді ж день шани для наших неймовірних артистів, нагадування всьому світові, що українська музика – це дуже потужна зброя і неймовірний талант. Ну і одна з цілей – це, звичайно, що просувати нашу музику у всьому світі, більше говорити, знайомити з українськими талантами, бо нам реально є що показати. І собі, і іншим.
3: Нам є чим пишатися, але у нас на Люкс FM тут день української музики щодень.
1: Це правда. Ну і наостанок про вибори, які заслужили поціновувачі мультсеріалу «Сімпсони». Сценарист цього іменитого анімаційного серіалу Ден Грін. Запам'ятайте це ім'я, хто знає, можливо, ми будемо говорити про нього зовсім в інших регаліях, тому що він офіційно заявив, що балотуватиметься на пост президента США на виборах 2028 року. Гляньте, Олімпіада у нас буде з ніндзями в 28-му році. Президент США теж може змінитися на сценариста «Сімпсонів».
3: Мурфіки ще мають кудись всунутися.
1: Обов'язково, так. І раптом що? Це той самий чоловік, який колись написав легендарний епізод «Сімпсонів», де передбачив перемогу Дональда Трампа. Він буде, можливо, новим президентом США.
4: А нема там інформації в нього ніяких передбачень про те, коли вздьорниться пу?
1: Ну, нема, нема. Можливо, вони лише створюються, ці передбачення. Проте він, до речі, опублікував відео на YouTube, каже, що після того, як з'ясувалося, що він передбачає майбутнє, він купив костюм пророка. Вирішив, так би мовити, взяти долю Америки у свої руки. Між іншим, сценарист «Сімпсонів», він закінчив Гарвард, причому двічі. Називає себе прогресивним республіканцем у традиціях Авраама Лінкольна і планує боротися за екологію та якісну медицину для всіх. Ну, прям маніфест для голосування.
4: До речі, я теж передбачаю майбутнє.
1: І в президент там, США збирається?
4: Ну, я по цьому, по чому гадаю, ага. Ну, по окремих частинах тіла.
1: Ага.
4: Але тільки веду цей прийом жіночий.
1: Ну, президента ти не збираєшся, я сподіваюся?
4: Ні, навіть воно мені треба, вже один пішов.
3: Поки що, Женя, кажи, поки що.
4: Поки що, да.
1: Побачимо.
3: А поки вечірнє шоу «Всипочком», хотіла сказати, продовжується. Ранкове шоу «Зарядка» продовжується на Люкс FM.
4: Не зглазь, я тебе прошу, хай Татарченко з Дьоміном зранку встають. Нам і вечором добре. Всім класного дня, друзі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Stop Demodics. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: Stop Demodics. Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А Stop Demodics?
6: Stop Demodics – Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно, Stop Demodex.
5: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
8: Реклама.

0: ви знаєте, сьогодні зранку побачив у вікно, як три людини займаються пробіжкою. А це прям дуже змотивувало мене піти і зачинити вікно.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Альона Маргалієва, Аналік Сефамі і Фанат. Так, друзі, 9.17 в Україні. У нас в студії появився сейф, в якому ми запхали 555 гривень. Ви можете підібрати код і забрати ці гроші звідти. Реєструйтеся на гру «Люксовий банк». Відкрийте наш сейф, заберіть гроші. Буквально через кілька хвилин будемо грати.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.

0: Новий банк. Відкрий наше грошосховище.
1: Чуєте? Шародять вони, Це гроші у нас в сейфі, шародять! Які хтось з вас забере. До речі, я вже навіть знаю, хто має всі шанси сьогодні забирати ці грошки з нашого сейфу. І це Яночка з Харкова. Яна, привіт вам.
2: Добрий день.
3: Добрий раночок, Яночка. Як ваш ранок сьогодні?
2: Як ранок, гарний ранок.
1: Ну, ви щось...
3: Це класно, ну чудово.
1: Ні, я думаю, може, ваше, ви ще щось хотіли, може, уточнити. Я от хочу уточнити, чим Яночка поснідала сьогодні, наприклад.
3: Давайте, подражніть нас.
2: Я просто кофе попила.
1: Ой, слухайте, ви що, до літнього сезону готуєтесь, да? Ну, зразу
2: видно. Так, я не снідаю.
1: Оця дівчача фішечка така, ясно, добре. Так, Яночка, отже, у нас у сейфі сьогодні 555 гривень. Раз, перша хороша новина. Друга хороша новина, що ви зможете їх зараз забрати. Що треба зробити? У нас буде три запитання. В кожного запитання три варіанти відповідей. Ну, і відповідно, ви вибирайте варіант, який вам більше подобається, його номер і буде цифрою в коді до нашого сейфу. Погнали. Отже, перше запитання. Який птах є єдиним у світі, який здатний літати задом наперед? Перший варіант – стриж. Другий варіант – колібрі. Третій варіант – ластівка.
2: Я думаю, другий варіант.
1: Другий варіант. Колібрі. Прийнято. Наступне запитання. Яке дерево вважається найстарішим живим організмом на Землі? Тобто його предки були ще тоді, коли були динозаври. І воно до сих пір дожило до нашого часу таким, як воно було тоді. Перший варіант. Сосна остиста. Другий варіант. Секвоя вічнозелена. І третій варіант. Баобаб африканський.
2: Баобаб.
1: Ви думаєте, що це баобаб, цифра 2, прийнято. Міняти версію не будете. На баобабі з'їдемось, да?
2: Так.
1: Баодід вам не підходить, добре. Окей, третє запитання. Яка тварина має три серця, 9 мізків і блакитну кров? Перший варіант – медуза. Другий варіант – восьминіг. Третій варіант – морська зірка.
2: Восьминіг.
1: Цифра 2. Прийнято. Ну що ж, переходимо до найцікавішої частинки. Отже, код, який ви сьогодні підібрали до нашого сейфу, звучить як 2, 3, 2.
0: Грошосховище закрито.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, що у нас тут?
3: Де там були проблемки?
1: Як думаєте ви, Яночка?
2: Наверное, з деревом у мене щось не пішло, так?
1: Так, з деревом трохи не то. А якийсь ще варіант? Ну, давайте. Сосна остиста, секвоя вічно-зелена і баобаб африканський.
2: Ну, перший варіант.
1: Перший варіант – сосна, да, сосна остиста. Так, значить, Яна, раз ви така у нас кавоманка, то ми не можемо вас залишити без чарівної ємності для вашої ранкової кави.
3: Чашечка фірмова від Люксофем з нової колекції вже відправляється до вас в Харків, Яночка, щоб вам було з чого пити каву.
1: Так, гарного вам день, гарного деньочка вам. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте подарунок. Всім, друзі, класного дня. Це Люкс ФМ, і ми продовжуємо.
4: Женя Фешак, Таня Лі. Ранкове шоу «Зарядка». Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та наша стильна чарівниця Марина Вовк. Маріш, зараз всі вітрини магазинів переповнені цими balloon pants. Друзі, якщо що, це такі широкі, об'ємні, як повітряні кулі, штанці. І знову не знаєш, купувати їх чи ні. І з чим їх взагалі можна носити?
2: Отак, balloon pants – це дійсно найяскравіший тренд літа 2026. Об'ємні штани із округлим силуетом повернулися в моду завдяки любові до комфорту, нестандартних форм і фешн-естетики 80-х та 2000-х.
1: Але я так розумію, що їх ще треба вміти правильно носити, так?
2: Ти права, це цікава модель, але тільки для правильних стилізацій. В іншому випадку краще не носити цю трендову і трішки специфічну річ. В цьому сезоні їх носять із базовими майками, кроп-топами, жакетами та навіть з романтичними блузами. Особливо актуальні моделі з льону, з бавовни та сатину в молочних, в карамельних і в чорних відтінках. Balloon pants надають образу розслабленого шику
1: та виглядають так,
2: ніби ви щойно вийшли зі стріт-стайл хроніки модного життя. Я б радила починати з білого кольору. Брюки balloon pants в такому відтінку будуть максимально вдало працювати в нашому гардеробі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а давайте кинемо пити.
2: А чудовий тост.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Скажіть, а вас теж насторожує оголошення «Комп'ютерний майстер», яке написано від руки?
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: А ви знаєте, колего, до мене рік тому прийшов пацієнт, і він вважає себе конем.
2: Ого, а як ви його вилікували?
1: А навіщо його лікувати? Я на ньому на роботу їжджу.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Так, друзі, буквально через кілька хвилин розкажемо вам гороскопчик на день сьогоднішній. Для кожного знаку зодіаку, до речі, не простий, а такий, знаєте, шурущащий купюрками, тому що у нас буде фінансовий гороскоп для кожного.

0: Макс Барських на Люкс ФМ і закоханий 9.47. Так, друзі, ну ми ж з вами закохані в життя, а життя час від часу дає нам підказочки. Так, у нас те, що ми любимо найбільше – глянути в майбутнє. У нас гороскоп для кожного знаку зодіаку на сьогоднішній деньочок. І сьогодні не простий гороскоп, а фінансовий.
1: Овен.
2: Овни, гроші вже готові вишукуватися в чергу до вашої картки. Головне, не витратте все на каву і смаколики до кінця цього дня.
1: Телець.
2: Дозвольте собі маленький люксовий каприз в цей четвер. Ви на це точно заслужили.
1: Близнюки.
2: Ваша харизма сьогодні здатна продати будь-що і будь-кому. Взагалі, один ваш фірмовий жарт і все. Партнери вже підписують контракт на ваших умовах.
1: Раки.
2: Пливіть за течією цього успішного четверга і ловіть свій заслужений фінансовий кешбек від Всесвіту.
1: Лев.
2: Зірки радять інвестувати в те, що змушує вас сяяти, адже ваш успіх має виглядати на всі 100.
1: Діва!
2: Всі витрати сьогодні перетворяться на прибутки, а дебет з кредитом зійдуться в пристрасному танці успіху.
1: Терези!
2: Гроші приходитимуть легко, якщо ви пообіцяєте зіркам витратити частину з них на свій бездоганний настрій.
1: Скорпіон!
2: Керуйте своїми капіталами сьогодні впевнено, тому що ви – головні інвестори цього дня.
1: Стрілець!
2: Посміхайтеся ширше і сміливо купуйте квиток у своє фінансово-незалежне майбутнє.
1: Козоріг!
2: Ваша залізна продуктивність цей четвер змусить ваші капітали подвоїтися від поваги до вас.
1: Водолій.
2: Не бійтеся креативити сьогодні з бюджетом. Саме ваші безумні плани принесуть найбільші прибутки.
1: Риби.
2: Ловіть фінансовий дзен цього четверга і дозвольте Всесвіту засипати вас грошовими подарунками.

0: Реклама. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, 10-та минула в Україні. Ранкове шоу «Зарядка» далі продовжується. Ми тут підміняємо Таню Татарченко і Славу Дьоміна. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: У нас тут Анастасія Волокоїван. Не здається, розумієте.
2: Доброго ранку. Да,
1: з хорошими новинами знову у нас. Давай, розказуй, що там
2: розкажу
1: було.
2: Розкажу про те, що в Греції виставили на продаж цілий острів. Стало відомо, коли вийде продовження одного разу в Голлівуді, а австралієць пробіг марафон зі справжнім авто за плечима. Так, друзі, раптом ви собі розглядаєте якусь покупку нерухомості, то є одна прикольна пропозиція. Не в Україні, в Греції. Там на аукціон виставили цілий острів під
1: так,
2: назвою...
1: Так, повільніше я записую.
2: Добре. Можеш гуглити. Острів називається Макрі або ж Макрі. За стартовою ціною
3: мокрий.
2: Всього... Що?
1: Мокрий. Мокрий.
2: Ага. Ну, він в воді знаходиться, тому логічно. Він коштує, ну, зараз просто шок ціна, я вважаю, 247 тисяч євро. Навіть не мільйонів. Просто 247 тисяч євро.
1: Друзі, я пропоную скинутись. Ну, дивіться, я пропоную скинутись.
2: Нормально.
1: Чоловік 10-20 скинемося, купимо собі острів. Нормально будемо там жити-поживати. Острів, до речі, не маленький, я вам хочу сказати. Ось, от я дивлюсь на нього. Знаходиться недалеко від материкової Греції. Значить, да, слухайте, та там можна цілу базу НАТО поставити, якщо щось, да?
2: Так. Але дивіться, є пара малесеньких таких нюансів.
1: Ну, я так і знав.
2: Так, трошечки малесенькі. Раніше, значить, цей острів намагалися продати за 8 мільйонів євро. Але з'ясувалося, що цей острів в документах помилково записали як приватний ліс і ще й в охоронній зоні. Що мається на увазі? Будувати там вілли, готелі заборонено. Тому експерти кажуть, жити там не вийде, зате можна приїхати, провести туди світло, провести туди воду,
3: і
2: спокійно
3: що?
2: Саджати огірки, помідори.
3: Але
2: кіз на власному
1: острові. Ну, хоча б якусь невеличку собі фішку поставити можна, правильно?
2: Так.
1: От все, нормально. От коли мене всі втомлять, я туди поїду.
2: Прекрасно.
1: Не.
2: А далі
1: вас не пущу, якщо щось. Ні-ні.
2: Та давай тоді вже їдь, Жень. Вже виїжджай. До літа доїдеш. Далі інфа для тих, хто обожнює Бреда Піта у кіно. Тому що фільм одного разу в Голлівуді отримає сиквел, який називається «Пригоди Кліффа Бута». І він, власне, розповідатиме про каскадера, якого грає Бред Піт, який, між іншим, за цю роль отримав раніше свій Оскар. І от тепер стало відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у форматі IMAX вже 25 листопада цього 26-го року. Ну і трошечки деталей про майбутній фільм теж маю, тому що сценарист це сам Квентін Тарантіно, але він не зніматиме цей фільм, тільки написав сценарій. В режисерське крісло сів культовий Девід Фінчер, він, якщо що, зняв «Бійцівський клуб». Ну,
1: але
2: легенда.
1: В двох одне крісло не влізуть.
2: Не
1: ну,
2: влізуть
1: вже дорослі дядьки в кінці.
2: Так.
1: На колінах хіба ж сядуть один до одного. Це ж Голлівуд, там всяке буває.
2: Всяке
1: ну.
2: буває. За сюжетом події розгортатиметься у 1977 році. Творці стрічки обіцяють зробити красивий екшен. Стосовно екшена ми, звичайно, ще подивимося. 25 листопада, нагадаю, виходить стрічка. А от красиво точно буде, тому що для цієї ролі Бред Піт відростив шикарні вуса, вже і фоточки в інтернеті можете знайти, подивитися.
1: І я відрощу собі теж такі великі, красиві вуса, буду на палець накручувати.
2: І в кіно будеш зніматися?
1: І в кіно піду зніматися, а потім на острів.
2: Наостанок про один божевільний рекорд, який побив 19-річний австралієць. Уявіть собі, хлопець подолав повну марафонську дистанцію, а вона складає трошки більше, ніж 42 кілометри, нагадаю. Але не просто на своїх двох він пробіг це все, а протащив при цьому всьому за собою на тросі цілий автомобіль. Седан. Можна вагу
1: так,
2: скажу?
1: Так.
2: Майже півтори тонни.
1: От у мене запитання. Значить, скільки йому років?
2: Йому 19.
1: 19 років. Чувак, значить, 19 років.
2: Так.
1: Сидів вдома такий, рекорд встановлю. Марафонську відстань пробіжу і що ще зроблю? Буду пити пиво по дорозі, їсти устриці. Ні, буду тягнути за собою півтора тонни тачку, да?
2: Ну, є, до речі, якийсь чувак, який пробіг марафон з холодильником за плечима, цей вирішив піти ще далі і протащив реальну машину.
1: Друзі, ми ще раз всіх просимо, якщо ви помили голову, не стійте на сквозняку, бо всякі дурні ідеї приходять в голову потім.
2: Насправді, на цей супергеройський забіг у рекордсмена пішло 7 годин 36 хвилини 42 секунди, 42 кілометри. За 7
1: годин свого життя просто взяв і...
2: Але як красиво це зробив. Він ще й витратив на 2 години менше часу, ніж попередній рекордсмен. Це був хлопець з Британії. Але найкрутіше, все ж таки, ти кажеш, от що йому стрельнуло в голову? Він вирішив зібрати гроші. Причому грошей на класну мету для організації, яка допомагає молоді, він зібрав за ось цей забіг за 7 годин 36 хвилин 20 тисяч баксів. І при цьому зупинятися не планує.
1: Хоч щось зробив доброго. Так, друзі, робіть добрі справи. Слухайте Люкс ФМ. А, до речі, у нас зовсім скоро гості тут в студії будуть. Да? Марта Демчук прийде.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп Демодекс».
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Нестандартний склад. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Відправили ми їх трохи підтягнути, знаєш, якось так. От вже Марта Адамчук у нас в студії з'явилася, наша гостя. До речі, якщо ми тут сидимо,
1: просто
0: якраз так обговорюємо. Знаєш, бо це деколи заходимо в студію, і вже шкода на них дивитися. Ну, люди дивляться, кожен ранок мають бути вже в 7-й годині тут на місці і так далі. Ми тут тиждень вже, ми вечірнє шоу. Ми тут тиждень в цій студії проводимо, ми вже не знаємо, куди тікати.
2: Звідти не тікати, а залишатись до раночку,
0: так,
2: правильно?
0: Так, тому я кажу, ми прийшли якось, подивилися вже на то все і думаю, о, ні-ні-ні, ми вже таке людям показувати не будемо. Відправили їх там гідроколонотерапія, трошечки узикеріт, оце, от, знаєш, щоб трошки їх якось до життя повернути. Так що з понеділка вони вже будуть все нормально. Так, але зараз ми зібралися тут не про них поговорити, а про Мартусю Адамчук, яка сьогодні прийшла до нас в гості і принесла свою нову пісеньку. До речі, не так давно ти була у нас в студії з піснею про тата, як тато вже заїздив в наслухався вже.
2: Всі перегляди то татові, мені здається.
1: Ага, вже як? Всім родичам показав. Подивіться, ось мені донечка написала пісеньку.
2: Ні, там друга історія. Йому, він водій у мене. І йому всі напарники дзвонять. Ти ж там що, зірка тепер? Зірка. Тато це ж буковинець. Наш вуса, це у нас там типажний чоловік. І типу, боже, на всю країну твої вуса показали. Так що таточко там зірка в мене.
0: Клас, супер. Ну це ж круто, це ж круто. Так, ну сьогодні ти прийшла до нас з іншим треком.
2: Так,
0: до речі, не про маму. No. От, було, ну, логічно би було, знаєш, типу там, тато, мама, потім брати, сестри, вуйко, вуйна, і пішло, і поїхало далі, так.
2: Ні, ми йдемо не протоптаними шляхами, йдемо трошки. Да, пісня про Київ, до Дня Києва. До речі, дуже часто день народження Києва співпадає з моїм, і я пам'ятаю свій перший, один з перших приїздів, як гості в Київ. Тато мене на день народження привіз в Київ. Тато, до речі, от бачиш,
0: так,
2: як
0: і
2: це?
0: І каже, дивися, оце свято, то все заради тебе.
1: Боже,
0: тут Київ
1: то
0: нарядили.
1: Я організував.
2: Це ж були концерти на вулиці величезні, на Майдані, тоді ще проводилось. І я так пам'ятаю, це, звісно, я навіть не знаю, як на це зреагують люди, але у нас такий був кумедний випадок, коли тато каже, давай ми тебе намалюємо, ці стріт, ці художники, які портретисти. І до нього якийсь підшов чоловік, каже, це твоя коханка. Для нас це було дуже дивно, а можливо в Києві вже на той час теж це вже було.
1: А ти доросла була вже?
2: Я була в школі, ну там 10 клас, можливо, до сюди.
0: Вже нормально виглядала на коханку.
2: Можна було подумати, я так вважаю. І тато каже, що я його там чуть не побив, але стримався, бо це Майдан, де не знаєш, як відреагують. Ось, тому пісня про Київ, люблю, обожнюю. Ще минулому році так мені друг дзвонить, такий каже, так, тобі треба пісня про Київ. Кажу, я зрозуміла. І от ми рік виношували, і зараз дарую киянам. До речі, дуже цікаво, якось пісні так з'являються. Про тата з'явилася, підтягнулися теми про тата, мені дуже багато історій розповідали, хтось без батька, хтось зайвий раз подзвонив. Про Київ теж я зараз ходжу, ми знімали відео, третій ранку підіймали, щоб на світанку зняти красиві пейзажі. І я інакше почала дивитися на місто, бо

0: Пісні, щоб включити в наушники.
1: Гуляща?
0: Гуляща, ну так, нарешті.
2: Ні, ну бо хочете життя трохи пустити життя.
0: Життя,
2: а тому не оце,
0: що
2: оце.
0: Ти ходиш по Києву, слухаєш, і воно така, крок, темп такий, щоб можна було...
2: Під екскурсію, під динамічну екскурсію, якщо щось, да?
0: Так.
2: Так, окей, друзі, ну що, скільки будемо говорити? Давайте вже слухати.
0: А,
2: так,
0: поїхали.
2: Мартусь, були раді тебе бачити.
0: Я вас теж.
2: Обов'язково приходь до нас ще. У нас прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Марта Адамчук, Києва мій.
3: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються змалечку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять

0: Свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року. Я кажу.

0: ще ніж один.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Could you taking me out?

0: Офігеть. Ти чув, скільки проїзд в маршрутці вже коштує?
1: Скільки?
0: 30 гривень, я в шоках.
1: Дань, воу-воу-воу, ти притормози.
0: Та краще б ціни вже притормозили.
1: І ти теж, Дань, притормози. Знаєш, бо мені здається, лишилося чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. І ти будеш розповідати якимось рандомним людям, яких будеш зустрічати на вулиці. А ото колись маршрутки по 2 гривні були. Знаєш, як бабці наші про морозиво по 2 копійки розказували.
0: Та я вже готуюсь розповідати своїм онукам, як їхня бабця бачила війну, хантавірус і чекала на приліт інопланетян.
1: І це все, до речі, тільки на початку 26-го року. Ти почекай, може список ще доповниться.
0: Жень, давай ти не будеш каркати, да?
1: Ну а що, зато нам ніколи не нудно було, да? Особливо під найкрутіші хіти від Люкс ФМ. До речі, ми якраз докотилися до першого місця нашого хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Монатик, Ода Свобода.

0: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
1: Ви знаєте, пам'ятаю, як шеф спитав мене, хто з нас дурак, я чи він. Я відповів, що всім відомо, що він не наймає на роботу дураків.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: У Таїланді курортний роман закінчився міцною чоловічою дружбою.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Випадок в лікарні.
3: Вас уже оперували?
1: Так.
3: Ну і як?
1: 3000 гривень.
3: Я маю на увазі, що у вас було?
1: 1000 гривень.
3: Ви знову не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитеся?
1: На що скаржуся? Дорого.
0: Анекдототоп на Люкс FM. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Так, друзі, всім хочеться нагадати про те, що в які часи живемо. Цікаві, да, я розумію, і як в цій приказці вже хочете пожити в нецікаві часи.
1: Ага.
0: Але, друзі, для декого, слухайте, ну це просто неймовірні роки, які хочеться запам'ятати на ціле життя. Наприклад, для тих людей, дітей, які закінчують школу, в яких от-от зараз будуть випускні.
1: Причому
0: згадайте свій.
1: Причому буквально днями вже будуть випускні, а саме завтра вони починають.
0: Тобто завтрашнього дня в українських школах почнуться випускні, правильно?
1: Так, і це вже п'ятий рік поспіль для українських школярів в умовах війни. І цього разу свято буде максимально таким стриманим, гнучким. Значить, останній дзвоник в Україні буде дійсно на більшості територій 29 травня. Зокрема, закінчаться заняття і уроки в цей день в Києві, в Харкові, в Дніпрі, Черкасах, Запоріжжі, Чернігові, Рівному і Одесі. Але є і гнучкі графіки в регіонах. В Луцьку, наприклад, школи відпустять дітей 29 або 30-го, в Кропивницькому дати коливаються від 22 травня до 5 червня, а у Львові ціле навчання буде триватиме до 5 червня. А ще в Житомирі останній дзвоник рекомендовано провести 6 червня. Через, власне, стан, в який ми живемо, да, школи відмовляються від масових зібрань на подвір'ях, так як ми звикли, що це було в наших школах. Тому живе свято переважно будуть організовувати для учнів 9-х, 11-х класів, а от п'ятикласники, наприклад, будуть їздити в поїздки, в різні екскурсії, як ми сьогодні от чули вже.
0: Наша слухачка, да, розповідала нам про те, як це буде відбуватися у їхньому випадку. Ось, але слухайте, дивіться, в цьому є якийсь, знаєте, також позитив. Тому що, дивіться, от розберемося ми з нашим цим дебільним сусідом, і після цього можна буде всіх зібрати в якийсь один день всі ці роки випусків і зробити один величезний на всю країну випускний. Оце буде класна двіжуха, правильно?
1: Треба вже писати пісню.
0: Угу.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, ну що, давайте глянемо, що буде з погодкою сьогодні. Похолодало так, що взагалі я от з дому вискочив в одній футболці. Оф!
1: Да,
0: хочете в якійсь зірвати обивку з дивана і замотатися.
1: Так, за даними синоптики UA, сьогодні, друзі, невеличкий короткочасний дощик, ще можливий, окрім похолодання. Всюди, крім півдня, до речі, сухенько буде в західних областях, а точніше у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській і на Закарпатті. Температура повітря на заході підніметься сьогодні максимально до 15-17, на Закарпатті до плюс 19. В центрі 14-16, очікуємо на сході тепліше, там 16-18. Найтепліше буде на півдні, сьогодні там в день до плюс 21. Але на півночі 13-15 і в столиці тільки до плюс 16.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і розкажу про те, що з молотка пустять найдорожчий скелет динозавра в історії. Вчені знайшли незвичайний метод, який сприяє схудненню, а у Фінляндії шукають волонтерів на безкоштовний гастротур. Першу про шопінг, який може запам'ятатися вам надовго. На аукціон виставили найдорожчий скелет динозавра у світі. Знаменитий аукціонний дім Соцбіс пустить з молотка скелет тиранозавра на прізвисько Газ. Він, значить, жив на землі якихось там 67 мільйонів років тому, а своє ім'я отримав на честь фермера, на чиєму ранчо і знайшли ці унікальні кісточки. Експерт каже, що це один з найтоповіших і найкраще збережених скелетів тірекса в історії, тому і оцінюють його недешево в 20-30 мільйонів доларів. 14 липня 26-го року аукціон відбудеться в Нью-Йорку, а саме там, до речі, на Газа можна буде подивитися ще безкоштовно на спеціальній локації, і можна це буде зробити з 1 по 13 липня, тому враховуйте. Ну і ловіть інфу, якщо тімка схуднення для вас актуальна перед літом. Вчені розкритили дуже незвичайний спосіб позбавитися від зайвих кілограмчиків. Британські та нідерландські науковці провели дуже прикольний експеримент і з'ясували, що холод – це наш найкращий друг у боротьбі за ідеальну фігуру. Дослідники одягли на піддослідних спеціальні холодні жилети і пояси температурою всього в 15 градусів вище нуля і змусили їх носити десь по 2 години щоранку поверх тоненької футболки. Що ви думаєте? Всього за 6 тижнів люди просто так, займаючись своїми буденними справами, скинули майже кілограм. Виявляється, що холод реально активує в нашому тілі так званий бурий жир, який починає шалено спалювати калорії, аби просто-напросто зігріти наш організм. Більше того, саме зараз вчені вже тестують нові експерименти і кажуть, що можна щоранку приймати холодний душ протягом 90 секунд, і саме від цього процесу також дуже класно спалюється калорії. Ну і наостанок про вакансію мрії, яка змусить вас дістати закордонний паспорт. Фінляндія, яку на секундочку ООН визнала найщасливішою країною на планеті, оголосила про розкішний конкурс. Вони готові абсолютно безкоштовно відправити 16 щасливчиків у чотириденну гастрономічну подорож вже восени цього року. Все це придумала тамтешня організація, аби розпіарити свою кухню, про яку у світі поки що дуже мало знають. Там кажуть, що фінські шефи готують просто неймовірні делікатеси з дичини, свіжої риби, лісових ягід, екологічних молочних продуктів. І все це треба, звичайно, що куштувати. Переможців поділять загалом на дві групи. Їх, нагадаю, буде 16. І от перша група поїде кайфувати на мальовниче узбережжя та архіпелаги, а друга буде ловити дзен у казковій Лапландії. Організатори оплачують абсолютно все. І переліт вам, і проживання, і екскурсії та дегустації від топових шеф-кухарів. Подати заявку раптом, що можна до червня. Треба просто заповнити анкету і зняти креативне відео в соцмережах про те, чому саме ви маєте туди полетіти. Ну, а поки будете заповнювати, слухаємо Люкс ФМ і продовжуємо цей день з класним настроєм.
1: Ти слухаєш Люкс

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Мене звати Катя Сташко і будемо з вами далі проводити цей четвер з хорошим настроєм. І знаєте, може бути таке, що вже наче і не ранній ранок, а от бадьорості як не було, так і нема. Так от, будемо це виправляти і розкажу вам, як за допомогою кубика льоду за 30 секунд стати бадьорими. Значить, дивіться, треба той лід втирати у мочки вух. Нащо, запитаєте ви? А тому що саме на вухах багато нервових закінчень, через які ми навіть можемо змінити наш стан. І, наприклад, якщо прикласти лід до мочок вух, ця низька температура впливає на нервові закінчення, спричиняє викид адреналіну, наш мозок реагує і після цього вже за 30 секунд без кофеїну ми відчуваємо прилив енергії. І кажуть експерти, щоб не було ранкової сонливості, можна зробити масаж льодом мочок вух. Таким чином швидко пробуджуються нейронні зв'язки і ми активні. Якщо ви відчуваєте втому після роботи за монітором, то достатньо прикласти просто щось холодне до мочок вух. Це знімає оцей от туман в голові. А якщо відчуваєте емоційне вигорання, то треба контрастний масаж вух. То холодним, то гарячим. І, власне, це стабілізує нервову систему. Отакі от лайфхаки. Тому, як то кажуть, кубик льоду в зуби, точніше вуха. І вперед підкорювати цей світ і цей день з хорошим настроєм. Ну і, звісно, з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які вже попереду.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан

0: Ukraine.
1: В животі немов цеглина.
0: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама. Реклама.
10: Слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так, по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім, ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так
1: що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного нас.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама. Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
5: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності». І тут ми вчимося розкривати свою жіночність та внутрішню красу. З вами Таня Лі і тренер Наталія Татарінцева.
6: Всім привіт!
5: Наталко, у мене останнім часом якось змінився раціон. Сама не розумію, руки аж тягнуться до овочів. Може, я стаю веганом?
6: Чи це вже старість? Це момент, коли наше дівоче тіло починає диктувати правильні рішення.
5: Ну так, бо воно раніше диктувало мені тільки пісо о другій ночі.
6: Ну воно і зараз може, згодно. Просто тепер ти вже вмієш з собою домовлятись.
1: Магія жіночності.
6: До речі, овочі і зелень – це ще й база, яка реально працює, якщо є бажання підтримувати себе у прекрасній формі. І тут важливо не ускладнювати. Наприклад, капуста дуже проста, але ефективна. Вона дає відчуття ситості, підтримує травлення, допомагає активізувати обмін речовин. Особливо брокколі. А вже ж пам'ятаємо про огірки, бо вони про легкість. Ці овочі майже повністю складаються з води. Допомагають зменшити напряки і освіжити організм. Ще добре насичують кабачки. Вони не дають відчуття важкості, легко засвоюються і підходять для щоденного раціону. А морква допомагає тримати стабільний рівень енергії і уникати різких нападів голоду. І окремо варто додати багатий на залізо шпинат. Він про баланс в організмі, менше втоми і більше ресурсу протягом дня. І як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей з ком'юніті дівчат «Магія жіночності», найголовніше – не сприймати це як дієту. Це має бути звичкою додавати в раціон те, що працює на тебе. Бо стрункість – це не про обмеження, це про щоденні вибори та нову філософію життя, яка дає чудовий результат.
1: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM».

0: Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
12: По столиці сьогодні до кінця дня синоптики прогнозують нам невелику хмарність і дощі короткочасні, а температура повітря підніметься до плюс 16 градусів.
0: Реклама.
13: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
14: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
13: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Вдалого вам дня. З вами Катя Сташко. І слухайте, четвер у нас у розпалі, так? А це прекрасний день для знайомства. І якщо ви плануєте сьогодні з кимось познайомитися, то розкажу вам лайфхак від психологів, якого кольору одяг варто одягати, щоб одразу справити гарне враження. Дивіться, справа у тому, що колір обробляється мозком раніше, ніж слова, тому це правда важливо. Тож, психологи кажуть, що найкращий колір для створення відкритого і дружнього образу – це помаранчевий. Цей відтінок поєднує енергію червоного і оптимізм жовтого, створює відчуття тепла, відкритості, безпеки і навіть на рівні інтуїції він приваблює людей. Також, до речі, до привабливих відтінків належить зелений, він асоціюється зі спокоєм і довірою, синій, він про надійність, і фіолетовий, він створює відчуття такої відкритості. А от кольори, які можуть відштовхувати, то це чорний, він може сприйматися як закритість, сірий, він надто нейтральний і зливається з фоном, і червоний асоціюється з домінуванням. Хоча, скоріше, він асоціюється зі світлофором. Бо чоловік бачить червону сукню і вже автоматично шукає, де камера фіксації порушень. Ну, якщо ви розумієте, про що я. А якщо і не розумієте, то менше з тим. Погнали краще до улюблених хітів на Люкс FM. Вони в нас вже чекають.
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс.

0: Деталі на сайті stil.ua.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Пробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вжиті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція цінова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиця 11. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас-24.
21: Гра кличе.
20: Вегас-24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас-24.
21: Найкращі ігри на Вегас-24.
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама. Реклама.
24: Слухай, слухай, слухай.
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
26: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
26: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
27: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди стоп.

0: FM.
1: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють мінливу хмарність протягом дня, а також можливі дощі на півночі, сході, в центрі країни і частково на заході. Температура повітря підніметься на півночі максимум до 15 тепла, на півдні найтепліше тут до плюс 21 градусу, а в центрі, на сході і заході від місцями 14 до 19 з позначкою плюс. У столиці сьогодні до кінця дня синоптики прогнозують нам невелику хмарність і дощі короткочасні, а температура повітря підніметься до плюс 16 градусів.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.

0: 1.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам дня. І, друзі, в нас же ж з вами літо попереду. Червень, так? І якраз у червні в нас день літнього сонцестояння. До нього треба готуватися вже, тому розказую вам, що важливо зробити у цей день, щоб ми були готові. Почнемо з того, що цьогоріч літнє сонцестояння припадає на 21 червня. І здавна українці вважали цей найдовший день у році магічним. Вони пов'язували його з очищенням, з оновленням, силою природи і, звісно, здійсненням бажань. І як проводити цей день літнього сонцестояння? Радять провести час на природі, бо вважається, що цього дня природа має особливу силу. Друге, це радять вмитися ранковою росою або скупатися у водойомі. І в народі вірили, що в принципі вода цього дня вона очищає і додає сил і краси. По-третє, в день літнього сонцестояння варто очистити дім і думки, тобто влаштувати прибирання, викинути непотрібне і те, що тягне нас в минуле. Ну і найважливіше, що треба зробити, то це загадати бажання або поставити цілі. Бо сонцестояння, воно символізує нові починання і все реально здійснюється. Тому план на 21 червня простий. Вмитися ранковою росою, скупатися у водоймі, побути на природі, загадати бажання і зробити генеральне прибирання. Мені, до речі, подобається, що шлях до цього духовного очищення знову лежить через генеральне прибирання. Ну, відчуття, що це якась, знаєте, проплачена акція клінінгових компаній. Але менше з тим. З днем літнього сонцестояння ми розібралися, а тепер погнали до хітів на Lux FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому

0: тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перезавтування, ознайомі без інструкцій та продовжити зіка.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють мінливу хмарність протягом дня, а також можливі дощі на півночі, сході, в центрі країни і частково на заході. Температура повітря підніметься на півночі максимум до 15 тепла, на півдні найтепліше тут до плюс 21 градусу, а в центрі, на сході і заході від місцями 14 до 19 з позначкою плюс. У столиці сьогодні до кінця дня синоптики прогнозують нам невелику хмарність і дощі короткочасні, а температура повітря підніметься до плюс 16 градусів.
0: Реклама.

0: реклама. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі разом з вами цей день з улюбленими хітами. Покращуємо роботу нашого мозку, бо музика реально йому допомагає. А ще, друзі, допомагає спорт. І вчені якраз з'ясували, який саме спорт покращує здоров'я мозку. Виявляється, це їзда на велосипеді. Дослідження, власне, показали, що після поїздок на велосипеді люди швидше реагують, легше перемикаються між завданнями і краще запам'ятовують інформацію. І більше того, їзда на велосипеді покращує настрій і знижує тривожність. Але дивіться, як правильно кататися для, власне, ефекту. По-перше, важливо їхати з помірною інтенсивністю, а не повільно там чи занадто швидко. По-друге, краще їздити на вулиці, а не десь там вдома на велотренажері. І по-третє, достатньо їздити 20 хвилин хоча б 3 рази на тиждень і побачити ефект. Як і настрій буде завжди гарним, і мозок буде більш продуктивним. Будемо пам'ятати все. Мені тепер зрозуміло, до речі, чому люди на велосипедах такі задумливі. Ну там просто мозок уже на 4-му колі аналізує просто всі помилки молодості. Тому готуйтеся, буде цікаво. А поки погнали до улюблених хітів на Lux

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Оце так школа. Оце так знижка.
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
12: Деталі на сайті Оптіма. Крапка скул.

0: на metro.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють мінливу хмарність протягом дня, а також можливі дощі на півночі, сході, в центрі країни і частково на заході. Температура повітря підніметься на півночі максимум до 15 тепла, на півдні найтепліше тут до плюс 21 градусу, а в центрі, на сході і заході від місцями 14 до 19 з позначкою плюс. По столиці сьогодні до кінця дня синоптики прогнозують нам невелику хмарність і дощі короткочасні, а температура повітря підніметься до плюс 16 градусів.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І четвер у нас у розпалі. Ще трошки до вихідних лишається і будемо відпочивати. А поки працюємо наповну. І знаєте, друзі, якщо ви сьогодні відчуваєте втому, там сонливість, все як в тумані, не переживайте, це все вплив магнітних бурь. В нас вже насправді кілька днів, як вони тривають, і сьогодні кажуть, що це крайній день цієї бурі. Тому що робити, щоб легше її перенести? Радять нам пити побільше водички, поменше кофеїна, відмовитися від алкоголю, від енергетиків і від важкого спорту. Найкраще провести час у спокої, у комфорті, щоб, знаєте, зайвий раз не мучити ото наш організм. А ще краще прийти сьогодні додому після роботи і лягти спати раніше, бо сон все вирішує. Все крім балансу на банківській картці, знаєте. Але нічого, колись із цим щось придумають. Врешті, ну, роботів придумали, штучний інтелект придумали, то й придумують, як спати, щоб гроші паралельно на картку капали. От і все. Тому хай це швидше втілюється у життя. А поки будемо полегшувати вплив магнітних бурь з Lux FM і з улюбленими хітами.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується на лід і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти ірригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Польща, Україна – тільки на Мегого! Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочивши і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Свіженьке дізнаюся.
2: Прикольно.
1: Да. Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти. А точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причим тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз про інше
2: говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно. «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: Hello.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс ФМ. Сьогодні про таке. З грозового перевалу вирізали сцену з неголеними пахвами Марго Роббі. Григорій Решетник відверто розповів про суворі правила у своїй багатодітній родині і про фразу, яка миттєво відштовхує чоловіків. З фантастичного фільму «Грозовий перевал» вирізали сцену з неголеними пахвами Марго Роббі. Про цей пікантний нюанс розповіла режисерка фільму Емеральд Феннелл. Вона зізналася, що прагнула максимальної історичної достовірності, адже дія роману розгортається на початку 19 століття, коли гладко поголені пахви були далекими від тогочасних реалій. Режисерка зазначила, що її завжди обурювала неправдоподібна відсутність волосся на тілі героїв в історичних стрічках. Саме через прагнення правдивості Феннелл попросила Марго Роббі відростити волосся для кадру. Хоча не виключено, що на зйомках просто використали спеціальну накладку. Попри всі старання та заклики до реалізму, у фінальну версію фільму цей сміливий момент так і не увійшов. Схоже, кінематограф поки не готовий повністю відмовитися від глянцевих стандартів, навіть заради історичної правди. Ну а шоумен, ведучий Григорій Решетник, який виховує трьох синів, зізнався, що за лад у домі та розпорядок дня відповідає його дружина Христина, яка жартома виконує роль поганого поліцейського. Попри зірковий статус, правила в їхній родині цілком земні та зразкові. Наприклад, всі діти обов'язково лягають спати до 22-ї години і прокидаються раненько. Планшети хлопцям дозволені виключно на вихідних. Батьки не купують дітям смартфони. Перший і єдиний смартфон з'явився лише у старшого сина в 10 років, а у молодших їх немає і досі. В родині Решетників діє повна заборона на нецензурну лексику, а спілкуються вони виключно українською мовою. Щодня сім'я збирається разом на спільну вечерю, щоб обговорити, як пройшов день, а на вихідних Христина влаштовує особливий ритуал. Готує святковий сніданок для всієї родини, що неймовірно об'єднує близьких. А тепер про фразу, яка миттєво відштовхує і налякує чоловіків. Австралійська консультантка зі стосунків заявила, що жінки часто неусвідомлено вимовляють фразу, яка діє на чоловіків як червона ганчірка. Цей головний тригер, всім відомі слова, нам потрібно поговорити. Жінкам це здається початком звичайного спілкування, тоді як чоловік одразу готується до емоційного нападу. Експертка виділила 4 головні причини такої паніки. По-перше, це миттєва тривога. Тобто чоловік одразу думає, що трапилося щось жахливе і винен у цьому саме він. По-друге, це невизначеність, оскільки контексту немає, чоловічий мозок миттєво малює найгірші сценарії. По-третє, це ворожа атмосфера. Ці слова створюють гнітючі відчуття, ніби людину викликають до суду. І четверте, це минулий досвід. Якщо раніше серйозні розбори польотів починалися саме так, то мозок надійно закріплює цю фразу як загрозу. Що ж робити? Луан Ворд радить замінити тригерну фразу на більш м'яке та зрозуміле формулювання. Наприклад, коли в тебе буде 5 хвилин, можу я дещо з тобою обговорити? Нічого особливого. Такий простий крок ментально знижує рівень тривоги і налаштовує партнера на конструктивну розмову.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Зачекаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам дня. Друзі, знаєте, я вчора не могла півночі заснути, бо слухала, як сусіди сваряться. Потім ще півночі я слухала, як вони миряться, але то вже інша історія. І от, власне, що я зрозуміла? Що всі ми сваримося, це нормально, але є цікавий спосіб, як уникнути у цих сварок. Тож, дивіться, по-перше, нове опитування показало, що 31% пар сваряться раз на тиждень. І найчастіші причини – це домашні обов'язки, необхідність повторюватися і відчуття, що їх не чують. Мовляв, люди з часом менше чують один одного, змушені повторювати одне і те ж, і відчувають зацикленість на рутині. Ну і коротше, психологи кажуть, що всі ці проблеми можна вирішити, і для цього потрібно знаходити раз на тиждень 5-10 хвилин, відкладати гаджети, все вимикати і вчитися говорити. Говорити, слухати і чути. І чим більше буде отаких відвертих, чесних розмов у парі, тим менше буде суперечок і стосунки покращаться. Отак. Я, як людина з досвідом, яка вже, чимало у стосунках, скажу вам, що це правда. Вміння говорити, слухати, чути – це реально дуже важливо. Але секрет довгих стосунків, насправді, вміти вчасно замовкнути. І бажано одночасно. Запам'ятайте це, будь ласка. І погнали далі до хітів, аби ніхто не сварився.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
6: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
6: І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Lux FM. Зараз дізнаємось, чому чоловіки витрачають більше у супермаркетах. Вчені виявили несподівану користь морозива для здоров'я серденька. І про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Але про все по порядку. Свіженьке дослідження виявило, що коли чоловіки беруть на себе закупівлі, витрати родини на продукти зростають мінімум на 10%. Вони роблять більше візитів до магазину, але витрачають менше часу на вибір, що призводить до імпульсивних і дорожчих покупок. Експерти пояснюють це історичними гендерними ролями та тим, що жінки досі несуть основне ментальне навантаження – планування меню та облік запасів. Є навіть невеличкі поради для пар. По-перше, перетворіть ліміт на закупівлю у гру, а зекономлене відкладайте на спільну подорож, наприклад. По-друге, не спішіть на допомогу, коли щось йде не так. Тобто, якщо партнер забув хліб чи молоко, нехай повернеться або сам викручується з наявних інгредієнтів для формування навички. І третє, що радять, це послабити контроль. Іноді достатньо добре – це теж успіх, навіть якщо кава виявилася дорожчою. Ну а тепер про те, що вчені виявили несподівану користь морозива для здоров'я серця. Деякі наукові роботи показують дивовижні результати. Вживання жирних молочних продуктів, зокрема і таких десертів, як морозиво, може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Дослідники припускають, що секрет криється у компонентах цільних молочних продуктів. Там і природні жири, і кальцій, і біоактивні сполуки, які здатні сприяти кращому балансу холестерину в окремих людей. Проте науковці одразу застерігають. Це зовсім не означає, що холодні десерти тепер можна їсти без жодних обмежень. Головний ключ до довголіття – в помірності і загальній якості вашого раціону. А тепер про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Ідеальний партнер – це не вигадка з романтичних серіалів. Астрологи назвали типи чоловіків, які найчастіше стають тими самими «Вау, це він!» і оточують турботою та підкорюють серця. Ну, на першому місці у нас рак. Це максимальна безпека. З таким чоловіком ви будете почуватися затишно, ніби загорнуті в теплий плед. Він справжній майстер турботи, який пам'ятає кожну важливу для вас дрібницю. Лев – наступний в списку. Життя з розмахом. Чоловік лев щиро пишатиметься своєю обраницею перед усім світом. Попри притаманне йому его, безмежна відданість перекриває будь-які дрібні недоліки. І останній в списочку – овни. Це стабільність та дія. Цей чоловік не витрачає час на довгі красиві слова, адже його мова – це конкретні вчинки. На овна завжди можна покластися без зайвих сумнівів. Можливо, він не є класичним романтиком, проте рівень його підтримки, надійності і стабільності в стосунках завжди залишатиметься на найвищому рівні.
1: Хороші новини на Люкс.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Зневолюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
18: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, вже вечір четверга у розпалі. Скоро будемо всі вдома відпочивати і висипатися перед п'ятницею. І розкажу вам, які продукти найкраще насправді їсти ввечері, які допоможуть нам заснути і реально виспатися. Ці продукти, вони багаті на мелатонін. Це гормон, який регулює цикл сну і неспання. Тож, найбільше природного отого мелатоніну у вишнях, особливо у кислих сортах, також у винограді, полуниці і помідорах. Ці продукти можуть підтримувати оці природні ритми сну, якщо їх їсти у другій половині дня. Також гарно впливає на вироблення мелатоніну горіхи, зокрема мигдаль і волоскі, насіння, овес і деякі зернові культури. Ну і крім цих продуктів, насправді має бути ще базова гігієна сну. Це за годину до сну відкласти телефон і всі гаджети, не дивитися телевізор, а там, наприклад, умовно почитати чи прийняти ванну і потім в люлю. Ну і дотримуватися, звісно, режиму сну. Я, от, до речі, дотримуюся, бо знаєте, принаймні мій режим сну – це коли ти щовечора плануєш лягти раніше, але реальність має інші плани. Ну, але маємо, що маємо. А зараз ми маємо інший трошечки режим улюблених хітів на Люкс ФМ, тому погнали до них, не будемо тягнути.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.
6: Хіт з

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на метро.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось, які речі категорично не можна лишати в автомобілі влітку, як на нас впливають застосунки для знайомств, і які речі не можна підіймати з землі. Спекотні дні, температура в салоні припаркованого авто швидко піднімається до критичних позначок. Це може не лише зіпсувати ваші речі, але й створити реальну небезпеку. Ось список предметів, які експерти радять не лишати в автомобілі в спеку. По-перше, це аптечка та ліки. По-друге, сонцезахисний крем. Попри свою назву, від зайвого тепла його склад руйнується, і крем більше не захищає вашу шкіру від сонця. Окуляри у нас наступні в списку. Контрацептиви також є в цьому списочку. Пластикові пляшки з водою, тому що під дією високої температури пластик починає виділяти у воду шкідливі речовини. Аерозольні балончики, електроніка, солодощі та засоби гігієни замикають цей списочок. Їдемо далі і зараз дізнаємось, як на нас впливають застосунки для знайомств. Колись Tinder та Bumble, наприклад, підносили як революцію, яка руйнує географічні бар'єри. Проте сьогодні їх дедалі частіше пов'язують з емоційним виснаженням, тривожністю та самотністю. В житті симпатія росте поступово, а в мережі рішення приймається за секунди на основі фото та віку. Користувачі починають сприймати себе як товар на конкретному ринку, де лайки стають мірилом особистої цінності. Нескінченний потік варіантів створює ілюзію, що за один свайп є хтось кращий. І це розсіює увагу, заважає будувати стабільну близькість і веде до вигорання від знайомств. Будь-яка дрібниця, невдалий жарт чи пауза в чаті веде до миттєвого свайп далі. І як результат знижується емпатія та терпимість. Експерти наголошують, важливо не перетворювати людей на тимчасові картки в каталозі і пам'ятати про справжню цінність довіри і глибини. А тепер трохи про традиції. Дізнаємося, які речі не можна за традицією і українськими повір'ями підіймати з землі. З давніх давен в народній культурі до випадкових знахідок ставилися з великою пересторогою, вважаючи, що предмети здатні вбирати енергетику та життєві негаразди своїх власників. Згідно з повір'ями, існує щонайменше 7 категорій речей, які не варто підіймати з землі, щоб не перебрати на себе чужі нехорочі речі, наприклад, фінансові втрати чи самотність. До цього списку потрапили монети та купюри, через які нібито скидають без грошів'я. Особисті прикраси, особливо каблучки, які символізують чужу долю, а також ключі та дитячі речі. Найбільшу тривогу традиційно викликали гострі предмети, як от голки чи ножі, та тканинні вироби. Хустки, які за переказами могли зберігати емоції попереднього власника. Особливу роль у цих уявленнях відіграє місце знахідки. Предмети, знайдені на перехрестях, порогах будинків або пустельних стежках, вважалися не випадковими втратами, а символічними переносами негативних станів. Хоча сьогодні такі перестороги сприймаються лише як частина фольклору, вони й досі впливають на підсвідоме бажання багатьох людей оминати покинуті речі на дорозі.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
8: медичного тестування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Yes!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності». І тут ми вчимося розкривати свою жіночність та внутрішню красу. З вами Таня Лі і тренер Наталія Татарінцева.
2: Всім привіт!
1: Наталко, у мене останнім часом якось змінився раціон. Сама не розумію, руки аж тягнуться до овочів. Може, я стаю веганом?
2: Чи це вже старість? Це момент, коли наше дівоче тіло починає диктувати правильні рішення.
1: Ну так, бо воно раніше диктувало мені тільки пісо о другій ночі.
2: Ну воно і зараз може, згодно. Просто тепер ти вже вмієш з собою домовлятись.
0: Магія жіночності.
2: До речі, овочі і зелень – це ще й база, яка реально працює, якщо є бажання підтримувати себе у прекрасній формі. І тут важливо не ускладнювати. Наприклад, капуста дуже проста, але ефективна. Вона дає відчуття ситості, підтримує травлення, допомагає активізувати обмін речовин. Особливо брокколі. А вже ж пам'ятаємо про огірки, бо вони про легкість. Ці овочі майже повністю складаються з води. Допомагають зменшити напряки і освіжити організм. Ще добре насичують кабачки. Вони не дають відчуття важкості, легко засвоюються і підходять для щоденного раціону. А морква допомагає тримати стабільний рівень енергії і уникати різких нападів голоду. І окремо варто додати багатий на залізо шпинат. Він про баланс в організмі, менше втоми і більше ресурсу протягом дня. І як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей з ком'юніті дівчат «Магія жіночності», найголовніше – не сприймати це як дієту. Це має бути звичкою додавати в раціон те, що працює на тебе. Бо стрункість – це не про обмеження. Це про щоденні вибори та нову філософію життя, яка дає чудовий результат.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
4: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
1: Правильно.
4: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
1: Засмаглими, відпочившими.
4: Засмаглими, відпочивши і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Ну, такі стандартні, так би мовити.
1: Сильно передаємо через поріг.
4: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
1: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
4: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
1: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
4: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
1: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
4: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
1: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
4: Так.
1: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
4: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
1: Да.
4: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
1: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і причому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
4: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
1: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
4: Причому тут одне до іншого?
1: Ну, ми зараз про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
4: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
1: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
4: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
1: Так.
4: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: партнер проекту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра прогнозують нам невеликі дощі майже скрізь і хмарно з проясненнями погоду, без опадів тільки на заході країни. Тут нам обіцяють вдень до 19 тепла. На півночі температура повітря завтра підніметься до 15 з позначкою плюс, на сході і в центрі від 14 до 17 тепла, і на півдні 16-19 вище нуля. У Києві, кажуть синоптики, завтра також можливі короткочасні дощі і мінлива хмарність, а температура повітря підніметься до 16 тепла.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Слухай, слухай. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Чуєш?
10: Vegas 24.
9: Гра кличе.
10: Vegas 24.
9: Завантажуй та грай.
10: Vegas 24.
9: Найкращі ігри на Vegas 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарського засобу та прослуховуйтеся лікаря.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам невеликі дощі майже скрізь і хмарно з прояв.

0: Засненнями погоду, без опадів тільки на заході країни. Тут нам обіцяють вдень до 19 тепла. На півночі температура повітря завтра підніметься до 15 з позначкою плюс. На сході і в центрі від 14 до 17 тепла. І на півдні 16-19 вище нуля. У Києві, кажуть синоптики, завтра також можливі короткочасні дощі і мінлива хмарність. А температура повітря підніметься до 16 тепла.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Партнер радіо.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція дія на увагу акції «Повага» 16

0: Кабелюк – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті. Ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс FM». Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокайвана. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінс офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінс вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка називали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.